Ты двеешься, мы бусчешь, это райш, мы бинчешь, там тротуар, мы куйтим, мы там дешь, мы дель делай, верьет, мы пендим, мы прячь, мы мегзим, мы тайвним, мы тадита, садешь, мы, эй, уйки ветер, ну колет, мы поршкру, етан летер, шанят в тюрси, мы конти, куш тетер, лекура, на нем, туем шеф, ты нармекар. Shqipe, jetat ka botu të fort Hapit i kraf fluturon në përbot Se silët e silët dynjaja si rot Tu e mytë mërzin me një got Se kur nuk ka shtetin krye dhe tyre Mentaliteti nuk po të shkom për ftyre Gjithë shka ke provuti, dëli far mnure Ushtroje, busqeshen pas qyre Shflet